0: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
1: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
2: Hey Ribor, me pili yuli tu kedon. Emeng apa bagai don em kutu kusha plus F. Plus F ayuli kata. Mitem harga bam ke bangi bam lada duna ki nutrien berki vitamin ke kata ayak med ke bor perkat wat ya kikam ki jam paman kasiru. T haba pitir ukha u ata kamlu company yang negedut ki badon ya kusha plus F ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam dagi tiar ki badon ya kusha plus F na kamata ke jing em ke babahan lagi nutrition ki bapura bat ban yo ke jing mentoy kam tame haka kot ke kya. Lapan mi daka Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong.
3: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
4: सॉरी,
3: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
4: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
3: मतलब
4: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
1: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
5: हेलो
6: हेलो,
5: रिक्वेस्ट लाइन।
6: गुड मॉर्निंग,
5: भी कॉल ना ए
6: ना कॉल ना शने मौ कुडक
5: ओ ना मौ कुडक इदि इदु ने
6: हाय हाय
5: नले इदु मौ कुडक ngam ta si la yo mak swa nyup ho
6: la de la la ngam bat ya kasu jam ti
5: ha ngam la yo mak nyup ho ta la o ya bat de phi nyup ho rup ho ma
6: de ya
5: ngalak tip ke jiruai ayu ti ba rejoice in request ila ung lu ngalak tip in sa request be Josepha thong ni ti mentap de ka suri phi mo ko dok ngasi ong bi di du
6: hai
5: yang lai korek korek ken ti jiruai du phi ko sngam
6: ai jong ba ken ro sem ni kan bu khilang tu kan kan du
5: ni phi pha ji jiruai bi hanga ke jiruai jong ba sken hang ne ti ki phautli ne ti ki spatli ne ke jiruai ka badan hang ni han chan tip mata ka step semua kuat sangat kumno kumno di ini nai tip ibu susu tanap dan eh dan dikasih bayi kodeng kodo apa step sengi jing lo kemi lo kepa wow jing jing jar ini mau wow jing jing jar
6: ayo
5: tu nai nai pi wow jing jing jar
6: ayo yang begini
5: ha cukup mau manik dari tong kumno kumno dah
6: jadi kasih yang ni takkan menurut
5: jangan tentang ini mo
6: hai
5: lagi papa lagi bayi lagi susu tanap ni perlu jumpi dia yen open dedicate kini ke jing ruai
6: engkong ayo siang tu tak baro ya baya ba ri baju kol kanya akas ni tiba ki kong
5: baro ki ba ki kong ha
6: oi
5: ti pila long class ni
6: long
5: le nah tak ada pina pahu ke puar mah
6: dan yo le dua ta
5: ah pina pahu puar ha tamang kan kan mau bai baka ka sya mo kudok ngan pat yo ti kena bai masa pai semua. Aku boleh sibun dulu, mah. Tanggal apa tem kejiruan. Bye bye.